0: savè ki jou yo fèt, pou moun pa sa jou yo kemo. A pali ki bel se jò ki di, si es na bwa di ki di.
1: A dan la vi tou moun itil,
0: oui.
1: Pa ni pou moun indispensab, pou moun ou pe di yes.
0: Sobo. Mou.